0: Ahí, pero William, que yo quiero, pero tengo papá todo.
1: Claro, para que le digan que ya le digan que.
0: ¿Ene?
1: Que usted yo te lo. Yo si anago con los papá todo.
0: Adiós, güey, si anago, me si había gustado papá todo, todo, mo si ahora vi modo. Que van con un futito que ya yo hacía que te tira. Era la mitad de Boyan Kamem FM. Toga que nana toga shock y agada ni wego cromo en aire rosine roro shiro abegone en ese etago Cuba Seeds. Thank you so much. Eridia wa madai de giruse wa kavoli we koli ya mwena wage koba ke kobo tuge idhiria waga thonga na kwaga thonga wage idhie karo. Shege wa Silver Miss Je, Silver Miss Jemacom. Oh, Jemacom garage, okay. Kiulia no tuikilie mudoroiga uhoro wa kiulia gya kana ndakiamukira. Thank you so much. Ketutiga gutemadha. Ketudie mwana oyo ginegetha tuire mutonyu ito karibu ni areketie ukinya na tugachokia gatho muno. No turio hau. We muri wa biashara ni ukinyete hida ya kwabiriria gwetha ya roli ya wira. Riu haha no ginya ukorwo ugivanga wega, wicirie wega muno. Negeza duga tuwe matuwe malia matagere ile ogole roli oshoke we kore hado hakuwe herera madhena ne kumawai madhena ine omwe wadhi dhena oleoge roli ole igua ganga hede siyo dawa ole rodi mokanyita marana agudi ni ola amanya kutire kedo kege no madhena roli dirakini ya moligo aga roli nera igua ne tualiru okodo kuena ile mane yugire dekua bata madhena maya mo the me the menago shagura roli yoe kaine roli toi miaka mege roli rutetewe ila voro lioyo nega shoka iga keruta wirosho na jira ya okinyaneru mwega eno tiroli ye generoli ya UD Trucks neroli siye hota neire eno neroli ego gotugata meaka ona eno neroli gotugata na siyana siya kuika amekona na nigega kakaudo kage na negafata edo deketo ere na ofashe liri wa deriva UD Trucks ikoragwa na hinya na itinyuwa gaveto romuno maudo ma services maga kone mahudhetio todo roli sila isi radio ruguruwa Isuzu dealership na roli ino ya UD ikoragwa na Escort Transmission eno ne hodhagia ne etu hodhagia maudo mono todo rashaguragia automatically na nigega corona suspending cabins na air conditioning kaneka udo kage katumaga deriva wa akorwe comfortable hede de davali ne dereva mutumire kumo guku nginya kuria Busia dereva sine kweda akorwe esawa okay kogo roli no ne ramenyerera dereva na dereva lumenye no gukwite muligo waku angikorwo riu ndaikarite wega onawe ti ati wikarite wega tondu maundu maku no mathongo mane igira kore kwa Isuzu emego tariria maingi megi roli ino ya UD ne roli tutuile toi miaka meigi na ne shokete riu na baya thimu ne
2: 0 0 7 2 4 7 2 4 0 8 0 0 7 2 4 7 2 4 Alega. Niende la daje ta kwachi la wakiboi mugathige wabalesha ilikara maina. Na gwitone nyere teto gatola kanini geta go mukalala na ilo video ilo. Kwaje karaga na jere no ya utugata walo lele ona go ikara ko ndikire mutori walo ilo.
3: Okay.
2: Na utira lauru. Kuno kwega no ngeithi nyinge muno. Kulia watho goli. Na mwaura wagatondo. Kala mwaura. Mwaura maraje ile gwethi. Mhm.
3: Thank you.
2: Na ola maina achage ya hulile limu.
3: Oh, ee, mudhuli ti maina achage.
2: Aleo kikoba mena.
3: Ee,
2: ni mena maina.
3: Ee.
2: Mena ina agu, mena kwa maina wako guni.
3: Okay.
2: Na kila wako guni.
3: Ee. Wonderful. Ni maga hivike mwono na malima yiko kumia.
2: Nikuwa.
3: Ni reka tui gire siulia ine nyiki akti. Tuta na gire siulia ine todo tui gite siulia tuwa tigite na tukiwa ndo tuga asishoki na noto gosishokia. Wadhiyo mwono, wadhiyo mwone murata.
2: Wadhiyo mwono, nikuli murata. Na nikuli wadhiyo mwono. Wadhiyo mwono, ni akirete murata. tondu athiomo ni umuhea maundu maku ona ni enda kumamenya na akamaiga murata enda kumamenya ole ikaligia ndeto icio shiro alomenya anoamenya kaheane na noamenye na nende muno details nigatha kauge no athiomo akuaga nawe ona no umuri undu urahitana arogame naguo waku ere andu ndeto icio to ni irathirire ri mutitigane nacio ucio no athiomo murata angicigwe ri ori uga atirire ke nguire ndeto icio irathiä atä rä rä ithe ndiratindire kuo ithe må ndå å cio ti wakwa ä ndå ä ithe ona namba ya thimå tio ä no kwanja nä aruti narua thimå ä namba yake ä kä rä haho na ndahå rwo rä u tokuoya kuoya
3: ke nguonie
2: agacomana na ihenya må no nä getha heane ndeto å cio nä må rata wathiä å mo rä nä athikagä rä ria ikä ariå na agoka akera må ndå å cio njiguire ona menyerera hau na wathiä å mo angä igua gwakuä na thä na arokaga tene ågateithania thä na å cio na no rute indo ciake må huko wathiä å mo nä agå gå teithia må no nginya mahoya-inä å ngä tuä ka no kå rä areka ihoya wathiä å mo nä må ndå må ngä rä kanä ra nake nginya gwakwa kwä na thä na nä twä hinge nä getha twarie na ngai wathiä å mwe hinge må rata akuga nä tå kwä hinga å må ngä tå ngana na må rata rå cio må rie rä nä å rehingire akwä å tå rehingaga nä kä tondå ndanahiga å horo å cio ngoro-inä wathiä å mo nä mwega å kä ra må rata na nä agå teithagia na njä ra nene må no ta rä u nä ndirikanaga må thuri ndonaga ngwitå warä wathiä å mo wa baba endagwo rainathi gä thä nji na må thuri å cio warä må rata wa baba må no nginya rä rä a baba ataraigua wega ndamwona gwitå tene thibitarä baba akoma to nä akomire arokaga kä roko tene o må thenya akä andä ka wä ra å cio ona acoka ahurå ka ndatigire gå ka gå tå rora ona okaga o wiki nä tuo baba må thuri å cio gä tå rä rainathi gä thänjä rwahå haitå må karara rwagå ka å cio ngamwone wathiä å mo mwega tondå nginya rä rä a mami ahinyä rä rä kä te må no tondå nä hä ndä twakuä rwo gwitå tå tionete gä kuä rä ngä mbere baba å cio atindaga kou agatwarä ria ithuothe na ndagå gä å ka å tukå ndä kakä ari å guo nä ngä wathiä å mo å yå agä tarwo atä takaga hwainä må no aca ndäraria agå ka agå ka nginya må thenya ona nä å tå korwo maca nine agatuo mä rä rä aco agathiä å guo må ndå wakua må rä go waku na hinya må no
3: no nä tå kä å ge nä getha tuä ke wathiä å mo kwamba gå gä tuä ka må rata
2: å kwanjia hau å coke å gä e na ngoro ya må ndå å yå na nä ho ndakwä ragwo na må timia akä gä a mwana må timia waku rä wathiä å mo nä agä rire gå ka wathiä å mo aroka tondå nä getha å ndå å rä a wothe å ngä oneka wä må ru kana å rä mwega må kene hamwe kå ngä tuä ka kwä na mathä na magä ire må timia akä gä a mwana rä wathiä å mo nä we mwä nyitana nake mwä kä igongona rä rä a ndaugaga rä a gå thaitha ngai må rata må tingä ka to harä handå agå thiaga
3: ene henya
2: harä andå ngå thå kagai kotangä reka tå hå rä re ng'anio kä arä we tondå ng'ania ke ng'anio kä arä
3: we ingä endagwo kai no ndä bice ndä na tå ndå nä njikarire må no reke hanyå ke
2: nä guo
3: na kaä ti andå aingä makä rä na må ndå mangä ta wathiä
2: andå aingä maiyå iria arata mä ciä
3: andå maiyå iria arata
2: na arata njohi wathiä å mo må tingä hå ranä ra må kanyue wathiä må na mathaa macio magå korwo akä enda å gå kå nina ndangä korwo no arata makoragwo makå hå ragä ra othe marutagä a raini kehå rä re ng'ani akahå ra akarä kia akahå rä re no ngä akarä kia o handå må rä cemania må thiä na raini ä rä tarä njega no wathiä å mo må tingä rora njä ra ä yo
3: haya tå tanambia gå cokia ciå ria ndanaigua gå kä rwo atä rä rä nä ciumaga å thoni å yå
2: nä guo
3: ä gathiä å rä a å ngä
2: nä mbå ri
3: nä mbå ri
2: nä mbå ri cikumäte kå rä a na kau nä kaå ndå gakoretwo na andå aingä å thoni wakwa rä ngä thiä kå gora na kwa må tumia rä ngakora nao matiracä tie kana må rwa nyina å rä a rä ngä wä kåu må kå rå ndaracä tie no no igai na må tumia tondå ona niä rä ngä hikä tie må irä tuana gå kå thä å guo mbå ri ici ciarä kia gå kinya må ciä å rä a na ciamå kä rwo rä ndamatigä ra rä na hau andå makuru rä rä niä ndamatigä ra rä nä o makå menya å rä a magwä ka nacio koguo no macioe mahingie bata wao fata wao ni kuga no mathie ako kuma digereri yuma mwena olia hivyo dholeko kala digereri yuma mwena wamo anakeo yomorwe uya mukuru mathie badholeke no tini ye how the hell did that tuge tini ye dute buli haha vye gole mutimia nyina maito wako wa mudhoni dawe gulike tia kuguruo vye de melo na digo chitigai lekato vye kule wa umete leu vye geza gilile moro wa nyina nake kule ya ima mama wa mutimia gauga uchio nwe ige hokera demo tigele nyume demo hitoke kuku hitoke odho niyo yuri ogi
3: yes.
2: Nye digeshi tuwa logo toro ni bati odho ni wako kinyete mchiyo yo
3: wa kinye hau
2: na nyinuke na dimatigere ndigetha na omoe mathi makamenye fata wao ogwa iko kwi digere lina kuri ri nio mafatie komirekere kire ro no ciume othoni cioke ciage kuruga maguku
3: okay.
2: Na tondu nie ri jikirite mburi cia kwagiri mari ngirehe guku mburi itikimona giri mawakwa ogwo rucio no jage gucitonga guku kwa mutumia ndicitonga ikiuma irio koringi leo kiuge ebori ishire na giri mohano lea wako wali kaida ino kanako leo kakero nechia umili odho ni na ige dhioge todo leo ne machia ino kanako kutolo nechia kiri dhio ni edashi tuwala kukutia dike kuthine kamoro ni kuwa na giri mawabuli ola datu walete kwa mutumia na walo li dhio na kuge kukutia kutidage mera wehe mulichia nyuili na kuku ilolete kuna asha
3: kwa hivire atia
2: leche umile odhoni na hige dhio geno iti umbago odhoni moko ine makwa higa dhio odhoni wakeri
3: okay.
2: Na ado hige mareka guo hati okaba oga dhio katuelia na dhio yaluma utetete toko waigwa ni okalashia kuna oga dhio kodi ya doa telele wakate okaigwa mudu maika itana mwiretu waku mela ke mwaka tola doni mage tuwe kiledho ushire jugaga maga ikala na ke mwaka no hedele ya mati deko ni kaudori mwona makawe lukutu kupatara kwe kogwe tuzie tuka menye na ke mwiretu waka merahe mwito lake mami dago leto luwa kaigwa mwaka mwaka laive makawe tuka lako menye tugirashi ya teoko na kikone nyumu tiarashi ya tiamuge tuwele negeza no tokeo ketu tuwalite kuo inyue mutile nozo ni na adwale na muti ikikereli ya mburi ya adwale na ikihiti ya ikireli haluzo ni otana kinya
3: ego
2: gatagate ka kama mere halu thoni utaliho tondu ni mwahito kia gora muta kunyita ina thoni nao
3: le na nia ya nao omatigerei we ukorona wakinyi haria wagireire nao makorone andu ni kuri nao andu
2: bali
3: matata
2: moke bakeria ciothe na matikola citiela ko
3: ni
2: bala de kwaga kunginyera ni
3: we ne akurehera thina
2: ni tondu riri kwe dwe mutimia ni wako watuwa neno todu ni nyinda na ive male ya kila matangu tuwalite
3: yes.
2: No na hivyo ni kio kitu mawone tukikolo na kitu kita kugula lio ni kio kitu mawatuwa la hachia buli tukagula lia
3: okay, okay.
2: Todu lili dwe hota kunino kia madhina madu na kulia yaona tuwa la buli le tulutako otari toka merandu wa ito nile hoka kiri ya muku wa mukilari kala muku ujetia li ona inye muna kubele kwa jino muku hizo leketa dwe ino kwa lio lalia dolalia taliko kumana dolari ya kumulia tele inyele mutualite walagia tali otali yo kahola waka wale hivyo na hivyo toke nato doke kuyo ni kimwe na hivyo ya tuwale ya mchi huyo ni toke yoko na nyele ucho mwage tuwale kukuhuri ni hulo tuwa higyono unhulo ugula nitibito dolari ya tali otali no magia kakutu wala tulonduge hotagwe kodo geokiritie haule umbatige ilele kiu kitu maa wiku mwge kwa kiu kwa ni agula la gedi ya kinyaburi ye mwele ni tolu ye hoya ka kaimutake gete kila agula lidi ya buli nikaza ikokona inerele ya liyako agula lidi ya buli ne tolu negula la gedi yone nado matika ye kukate mundu agula la gedi ya kulachia
3: niyona nikutu ita ijuka ka
2: buli na agula liye maita maige kulika alora okay. Atwala
3: okay.
2: Watu ala buli taikomi na uchegula lidi ya utwale ige uchegula lidi tolu niko higola higoka uwa bulishi dagula lidi ya ginya haa hindi nore kogu wole hali madhe nore ya gita hechi ugo hile kwe tuwaka takate ine kalea atena guodu ulea oge koloka takate ine oge tu madhuza na mwile tuwe tuwe ya li tulahu nina na igogona li nona
3: okay.
2: Nona heo ndura hana tale kuhoro heli ula horo heli ya kugati odoshi omake kome kete weotawe kete li tukai kuruga mwenoyo mwikwari mwikwari mwikwari oihita tuwe kodo kagula lidia leo adoe mao kia hao kinyito la monyogonyo koneke na igogona mudu alazi ya karashi omothe agaikara miaka 20 kana 30 akarajia hindi iyo ati riu ni hindi ndoka kurikia nigetha ngiguraragia riu ni kigikagithia thina woneke angikorwo ni utuire ukirite nikio turenda atire watwarairia watwara thiä wä hoe na andå metĩkĩre å guo thiä wä hoe å guraririe mbũri irä a kå guraririe nä kuga nä kå hinga ti kuga atä wetererwo wetio mbũri 99 nginya rä rä a å karä kia nä guiga igaitĩrwo thakame
3: tareke tå tanatithia he kä rä a ndorio må tumia no ete må tumia må rata we wa biå wa thiomo
2: ndiũĩ wa thiomo wa må tumia njiũĩ wa thiomo wa
3: må ndå rũme na må ndå rũme
2: atumia matiendanaga atä we wa thiomo
3: nandi ndaigua
2: gå tirä kä rä kä a må themba å cio
3: na nä kå rä wakinä
2: acio no arume
3: no arume
2: na wakinä å menye ndakwä raga rä ngä atä rä rä wakinä nä handå hena kä ndå kä norimå na nä gå tokagwo å kini rä nä kå rita kana orimå kana ndoro yothe rä akoragwo kä ongo kä a må ndå ngä geria gå twe kå rwo rä nä getha å gä ethe meciria mega marona hanene na å thererwo rä maitho wega rä nä oheragwo å kini na rä u wakinä akerwo wakinä rä nä å kini å rä a makå rutä two hamwe
3: å
2: rimå å rä a na ndoro ä yo na gä ko kä u gä othe kä uma kä ongo rä marutirwo hä ndä ä rä a maruire rä nä guo matonyerwo itonya rä a å må na rä rä o magå tonyagwo å må nä getha å kini wao meherere gwagwakä rwo atä rä andå aya nä wakinä na rä u kini kana wakinä ndå ngä kinå kwo magå tå ra mema wakinä kå rä o angä manyitanaga o gä tagatä o gä kä makerana å rä a marä rana atä rä rä ithuä na ithuä tå rä tanaga thiari tondå nao andå aya rä no mauma kä rugo-inä na marä a iguku iguku rä rä a manya nä rä o rä rä agwo nä kanyoni karä a getagwo thiari gakä rä a ngåha rä kangä rä a kone nyama yauma thakame hau iguku-inä na nä guo he hathaka rä gathiagwo na mbere kå rä a kegwatä tie no ngåha no karakang'o harä a ndå ä bata wako kå rä a ngåha uma karä a thakame rä rä ngåha-inä thakame ngä ä tatia rä na gatirute wä ra må ingä rä gagutindagakä å rå rä ra ngå
3: hakorå
2: re gaikara haha thakame rakä uma na pointi yakwa yuma kå rä a thakame ä rä a ä na ngå ha kå gagå kira kå rä a harä a koguo rä a nao anake aa marä anä iri guku rä rä a rä nä o metanaga thiari
3: tambå tige hau handä a nä kå rä ikari
2: na no kå rä kä rugå
3: kä rugå
2: kä rugo kå raringana na rä kå inyä rä agwä taga ikari na inyuä gå kå kwanyu kä ambu na kwa kå ngä må kaugaga kä rugå
3: kä rugå na nä kå rä kä mandi
2: no kå rä kä mandi
3: ciothe nä kuga ndä a
2: ciothe nä kuga ndä a no nä ndä a ä tarä na gä tå mi nä yo ä no ä retwo kä mandi nä twathiä kå rä a nyama cia kä mandi ä å gwä tarä na å ndå må nene ngä tindeä
3: na ngorio
2: no irä a ciuma cia ikari rä na kä rugo rä nä ciuma na gä tå mi
3: gä
2: a gå thiä kå rä a nä tondå nä ndumera igä two nä getha ä karä o na å menye ndumerä a no ä rä å thå ngä yayo thå ngä yayo thå ngä nä kuga ä takwatä må hå ko wa mathugå mo brada må hå ko wa mathugå mo no wä hå thä ka harä a tondå no å rä kuo nä getha ihinda rä rä rä kå rä agwo nyama ä no ya ikari kana kä rugå rä ä kå rä agwo anake na rä arä agwo nä arå me atheri ti atumia nä getha mathiä gä thaka-inä marä e marä marä e nä getha matarwo maå ndå mamwe matoä makuga atä rä rä rä u nä må kinyanä rä te na rä u nä mågå thiä kå ndå gå gwä two ita nä getha må gagä tahe koguo kä rugå gä kä gä gå thio nä aya makaharä rio kå heo mathaga maya må raruire må ragä a rä nä wega kå menya atä matihå thä kaga o å guo hä ndä ya ita ndå agä ire gå thiä kå ragana ndå agä ire gå thiä kå guraria å guo å rabundithio å nyitä te å kä onagio indo ici wä nacio mathaga maya maku itimo nakä nakä koguo må kä rä a rä ona thå ngä no må rä rwo ä no nayo nä o må gekä rä rwo irio na nä o ä gekä rwo marigå ma gå kua tondå thå ngä ä ngä tindä kä rä rio må no no igane kä ongo kä u gä aku
3: rä guo
2: nä nene
3: nä expandagi
2: må no
3: koguo
2: ä ngä kå mba kå mbä rwo marigori
3: megwikirio hau
2: magwikiro hale makuo ile bagi aya na kobalikania ne mwathie taikari leo mukenyora marigo maria leguo riari kana mundu ari muririaga mumete umete hale thongeine ria kende omuguthiete ita
3: wagweta thiari da da ririkana ne kwira kwa mukawathiari Mukawathi yali no tareke toka toshoke kiulia kiu eno ni mitaba ya Kameme FM.
4: Neza yiri. Na dagika mirogo ina na izaza tu. Madha ukemenyithio ne Omo Multipurpose Bleach. Leke mushi waku utwike sparkling clean. No gie na mutarari kumbwega. Oke hudhira Omo Multipurpose Bleach. Ore na maloro maregete hudhira. Omo Multipurpose Bleach. Itha bagia neka hukia jams kaimana. Na nao mehudhira kudhabia bafu. Shioro na kodo kwa kikuchikani tanyo baine yaku. Itikaga mutarari kumwega wa fresh lemon, lavender, onakana regular fragrance. Kuhodhera niyo domohodo, tukanie na mae, no dhabie. Wenye tere Omo Bleach Omothi na 30 bob peke yake. Nero nekana dukaini liyegu kuhiraini.
3: Aya, ikinatho koine wali ginege ya dawe okoroke kura kiria oleda, kaneka odo simple, na dhoko eno neja gado na magune kire goko, na weno okoroke kura olele thimo, na ogole TV, na ogole ngobe, na ogole boli, na ogole matagi mama. Kwele do njike muno. Na olika na idoile siyo odhi okokura dhoko ineno. Wene okwe amole rabei. Wene we ogwe tuera kedu ki ukwela kukura bia. Sigana kwekira dhoko ine hinya star 420 hash.